0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 6:12.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: 8:27 minūtes.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās noliktavu.

0: tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: izmaiņu rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu iro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

Latvijā šī diena būs mākoņaina, tomēr vietām uzspīdēs saule, vietām arī gaidāms lietus un lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem ziemeļvidzemē līdz 23 Latgales dienvidos. Arī Rīgā mākoņi palaikam atnesīs lietu, bet brīžiem starp tiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ņemot vērā atbilstošu telpu nēsamību, Bauskas novadā tiks likvidēta Rosmes bibliotēka. To paredz novada domes šonedēļ pieņemtais lēmums. Pašvaldībā skaidro, ka telpu īpašnieks ir uzteicis turpmāku to izmantošanu, bet Rosmes ciemā nav citas piemērotas telpas bibliotēkas darbības nodrošināšanai. Tāpat tā tiek salīdzinoši reti apmeklēta. Pērn tajā bija reģistrēti 86 lietotāji, 616 apmeklējumu un 1916 izsniegumu, kas apliecina pakalpojuma zemo pieprasījumu. Pēc slēgšanas bibliotēkas pakalpojumi Rosmes iedzīvotājiem joprojām būs pieejami, jo Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka sadarbībā ar apvienības pārvaldi vienu līdz divas reizes mēnesī turp nogādās pasūtītos izdevumus. Nepālas turisma departaments pat laban ir publicējis informāciju par 29 Latvijas pilsoņiem, kuri uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem pēc nesenās dabas katastrofas. Savukārt starp publicētajiem izglābto vārdiem Latvijas valsts piederīgo pagaidām nav. Tā vēsta Latvijas ārlietu ministrija. Tā uzsvērusi, ka tā kā sarakstā ir kļūdas un nav iekļautas visas personas, Latvijas goda konsuls Nepālā ir saziņā ar atbildīgajiem dienestiem, lai panāktu, ka saraksts tiek labots un papildināts. Pēc Latvijas ārlietu dienesta informācijas pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem stihijas skartajā reģionā. Jauni tuvinieki saziņai ar ārlietu ministriju nav pieteikušies. Nepālas atjaunošanas izmaksas pēc postošajiem plūdiem varētu sasniegt miljārdus dolāru, tā vakar paziņoja ārlietu ministrs Šisirs Hanals, piebilstot, ka vērsīsies pie starptautiskās sabiedrības lūdzot atbalstu. Nepāla vakar paziņoja, ka tās teritorijā atrasti 626 bojā gājušie, bet nav izdevies sazināties ar 2426 cilvēkiem, taiskaitā 517 ārzemniekiem. Krievijas trieciena un tam sekojošas eksplozijas rezultātā Bučas rajonā Kīvas apgabalā gājuši bojā 37 cilvēki un vēl 42 cietuši. Amatpersonas atzinušas, ka upuru skaits varētu būt lielāks. Dažādas smaguma traumas guvuši 42 cilvēki, tostarp 4 bērni, 7 cietušie ir nogādāti slimnīcā. No ārkārtas notikuma zonas evakuēts 381 cilvēks, tostarp 59 bērni. Krievija triecienu uzņēmumam Bučas rajona Mila ciematā veica piektdienas vakarā. Ģenerālprokuratūra ir sākusi izmeklēšanu par sprādziena apstākļiem uzņēmuma teritorijā un tiks pārbaudīta arī sprādziena bīstamu priekšmetu un materiālu izvietošanas un glabāšanas likumība uzņēmuma teritorijā. 6 mēnešus pēc Irānas kara sākuma Persijas līcī joprojām ir iestrēguši apmēram 400 kuģi un 6000 jūrnieku šajā reģionā joprojām ir pakļauti paaugstinātam riskam. Tā brīdinājusi Startautiskā jūrniecības organizācija. Tā kopš kara sākuma februāra beigās ir apstiprinājusi 70 uzbrukumus starptautiskiem kuģiem Hormuza šaurumā un tā apkārtnē. Tajos gājuši bojā 19 jūrnieki. Kamēr Irānas bruņotie spēki ar draudiem un uzbrukumiem mēģina piespiest kuģošanas uzņēmumus sadarboties, ASV jūras spēki uztur Irānas ostu jūras blokādi, lai pārtrauktu Teherānas finansējumu. Hormuza šaurums ir kļuvis par centrālo strīdus punktu karā starp ASV un Irānu. Pirms konflikta caur to plūda aptuveni piekdaļa no visas tirgotās naftas un dabas gāzes. Bet Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc Stambulā notikušā Eiropas čempionāta fināla turnīra grupas turnīra ir pakāpusies no 65. Uz 56. Vietu pasaules rangā, bet izlases uzbrukuma līdere Marta Levinska ar 117 gūtiem punktiem ir otrā rezultatīvākā spēlētāja pēc grupu turnīra. Latvijas izlase ar piecās spēlēs izcīnītu vienu uzvaru ieņēma 5. Vietu savā grupā, ceturdaļfinālā neiekļuva un pēc visu cīņu beigām grupās ieņēma 20. Vietu 24 komandu konkurencē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: bijusi lieliski vasara. Vēl es nesaku, ka tā ir galā. Bet uz to pusi iet. Labrīt visapkārt. Radio SVH viņos Marta kopā ar tevi, kā jau ierats. Brīvdienu rītos no 9 līdz 12. 27339933. Kurš putniņš agri ceļas, tas kaut ko jau ir sadarījis. Vai nedodiet man ziņu? Es šodien esmu bijusi superaktīva.
1: Labrīt.
2: Labrīt.
1: Te Marta. Es jau pavingroju, lūk, bet kā ar tevi?
0: Lūk, šis ir viens no tiem ratajiem rītiem, kad es tiešām to paspēju. Zēni. Vēlētas turpinājumā. Pēc brīža ieskatīsimies kalendārā, sapratīsim, kas no.

zēni citi, bet norči gan tas pats. Labrīt norči, labrīt visiem pārējiem, kur jau ir modušies svētdienā. Tālākā, bet jau kā, manuprāt. Šodien Alvis, Jolanta un Samanta rakstīti kalendārā sveicieni. Šo vārdu īpašniekiem un daudz lēmas dzimšanas dienā Kameronai Diezai un B.B. Rexa. Es izpildu šo dziesmu. Kopā ar David Getu. Cover versija, protams. Mārtiņam Pučam arī šodien dzimšanas dienu. Un Kasparam Dumburam. Un Ernestam Gulbim.

0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.

svaigākais sveikums no Rauma. Gāras naktis, gāras dienas. Lipīgs, man liekas, vēl lipīgs. Flower of Love jaunā albuma dziesmas daudzas. Piemēram, šī te ar nosaukumu American Wedding ārkārtīgi atgādina viens citu mūziķi ar blondiem matiem, augumā ļoti īsu. Varbūt varat atpazīt. Es domāju, ka te kaut kāda influence, ietekme pilnīgi noteikti ir bijusi.

klausot prātus brokastotājiem šorīt, un ka ir sagatavots vai to tieši tas, kas visiem būs paprātam. Nu, vai nesanāk nekādu kašču pārmetumu pie brokastu galda. Kas var būt ļaunāk, kā kašķēties pie gardām pankūkām svētdienas rītā, jo nav īstais ievārījums? Iedomājieties. Man nav jāiedomājas, es zinu, kā tas ir. Bet cerams, ka ne šorīt, ne 30. augustā. Mīļie draugi, augusta pēdējā svētdiena. Sentimentāli. Labrīt, sportsiņas. Antolis Kreipāns, pēc mirkļa.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Latvijas čempiona Riga futbola kluba komanda pirmo spēli UEFA konferences līgas pamatturnīrā aizvedīs 15. oktobrī savā laukumā ar Almati Kairat vienību no Kazahstānas. Ar slavenāko no saviem pretiniekiem Bergamo Atalanta komandu rīdznieki tiksies savā laukumā 10. decembrī. Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc Eiropas čempionātā ieņemtās 20. vietas pasaules rangā pakāpās no 65. uz 56. vietu. Savukārt Marta Kamēlija Levinska grupa turnīrā bija otra rezultatīvākā spēlētāja. Viņas reitinās 117 punktu. Vairāk punktu guva tikai Izabela Hoka no Zviedrijas izlases 174. Eiropas čempionāta astotdaļu finālā tiksies Polija ar Portugāli, Nīderlanda ar Sloveniju, Itālija ar Bulgāriju, Čehija ar Zviedriju, Beļģija ar Vāciju, Turcija ar Azerbaidžānu, Serbija ar Horvātiju un Francija ar Grieķiju. Latvijas Tolibet futbola virslīgas 28. kārtas spēlēs Grobiņa savā laukumā ar 1-0 uzvarēja Daugavpils komandu, Jelgava viesos ar 4-1 pārspēja Tukums 2000 futbolistus, bet Auda un Supernova spēlēja nešķirti 1-1. Šodien pulksten 17. Ogre United savā laukumā tiksies ar RFS komandu. Basketbola klubs Rīgas Zeļi pirmajā pārbaudes spēlē pirms jaunās sezonas viesos ar 85-97 zaudēja Kaunas Žalgiris komandai. Rīdznieku labā 17 punktus guva Martins Varns, pār 13 punktiem Rolands Šults un Benjamins Šungu, bet 12 punkti un 8 atlikušās bumbas Taileram Volom. Austrālijas Speedway izlasa 5. reizi un 1. reizi kopš 2002. gada uzvarēja komandu pasaules čempionātā jeb pasaules kausa izcīņā. Fināla sacensībās Varšavā Austrālija ieguva 38 punktus, Dānija 30, Polija 29 un Lielbritānija 23 punktus. Latvijas izlasa pusfinālā Rīgā, kurā uzvarēja Dānija, tāpat kā Zviedrija ieguva 32 punktus, taču ieņēma 3. vietu, kas pasaules kausa izcīņas kopā tēmā, tai dod 7. vietu. Otro augstāko vietu vēsturē šajās sacensībās. Pirmo spēli pēc izlasē gūtā savainojumu un visas pagājušās sezonas izlaišanas aizvadīja basketbolists Andrejs Gražulis. Viņš guva 2 punktus, bet viņa pārstāvētā Itālijas komanda Kantu pirmajā pārbaudes spēlē pirms jaunās sezonas ar 76-78 zaudēja Tortonas Dertone komandai. Smairotājs Roberts Akmens Poznaņā pasaules čempionātā kanoja un smaiļošanas sprintā ieņēma 13. vietu 200 metru distancē. Neviņš ieņēma 4. vietu B finālā. 500 metru distancē Akmens un Aldis Vilde pusfinālā ieņēma 5. vietu un šodien startēs B finālā. Futbola kluba Liepāja jaunais galvenais treneris būs spānis Kristobals Torres. Spēlētāja lomā Torres ar Valencijā komandu divreiz bija Spānijas čempions, ieguva UEFA kausa un superkausa, bet Spānijas izlases sastāvā piedalījās 2002. gada pasaules kausa izcīņā. Trenera darbā viņa vadībā Levadija 2024. gadā kļuva par Igaunijas čempioni un ieguva Itālijas kausu un kļuva par Igaunijas čempioni un ieguva Igaunijas kausu un superkausu, bet pēdējā Torresa darba vieta bija Spānijas pēc ranga 3. līgas komanda Mursija. Torres debija galvenā trenera lomā Liepājas komandā būs pirmdien virslīgas čempionāta spēlē Liepājā ar Rīga futbolklubu komandu. Latvijas izlases futbolists Andrejs Cigaņiks guva vārtu Šveices Superlīgas spēlē, bet viņa pārstāvētā komanda Lucerna viesos spēlē nešķirti 1-1 ar Ženevas Servet. Pirmās formulas pasaules čempions Lando Norris līdz 2030. gadam pagarināja līgumu ar komandu McLaren. Šo sezonu Norris pēc 11 posmiem kofertēmā ieņem 2. vietu. Slovenijas ritirbraucējs Tadejs Pogačars piedzīvoja kritienu daudzdienu velobraucienu Vuelta Espaņa 171 km garajā 8. posmā un izstājās no velobrauciena. Viņam konstatēts atslēgas kaula lūzums. Par uzvarētāju posmā kļuva Briens Kokārs no Francijas, bet par līderi kofertēmā kļuva spānis Enriks Mass. Viņš par minūti apsteidz citu Slovēnijas ritenbraucēju Primožu Rogliču un par minūti un 11 sekundēm austrieti Feliksu Gallu. Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien pulksten 19. Xiaomi arēnā Rīgā. Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrās kārtas spēlē tiksies ar Izraēlas izlasi. Tiešraide LTV 7 un GO3 Sport Open kanālos. Mūsu grupā nepašais Polijai ir 7 uzvaras, Horvātijai un Vācijai pa 5, Latvijai 3, Nīderlandai un Izraēlai pa 2 uzvarām. Finālturnīrā iekļūs pirmo 3 vietu ieguvēji. Tās bija sporta ziņas, lai jums laba diena.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. Mielinkīto napīnā kolādā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi tolmetā.

man pēdējā laikā problēma ir ar brokastīm. Es nevaru visu laiku izdomāt, kā lai to pietiekošo proteīnu, ja bobaltumvielu daudzumu uzņemt. Kad es sāku rēķināt, cik maz patiesībā vienā olā ir, un ka divās olās arī tas, kas ir, tas absolūti nepietiek. Tad man mazliet nolēdās rokas, un vēl es domāju par to, ka bērns, nu nav jau tā, ka tas ir kaut kas, ko es tā kā tagad atrisināšu, kādu laiku ēdīšu vairāk tās obaltumvielas. Nu nē, tagad, kad mēs to zinām, redz, tagad tas ir uz visu atlikušo dzīvi. Ja mēs gribam būt veseli un labi izskatīties, un lai mums nepazūd muskuļu masa, mums ir visu laiku jāēd obaltumvielas, mums ir katru dienu, katrā ēdienreizē jāēd obaltumvielas. Ak, Dievs! Kādam nepietrūkst to laiku, kad vienkārši varēja mierīgi uzsmērēt siermaizīt brokastīs, putru iest, un tu neskaitīji, cik tur to obaltumvielu ir. Ja tu joprojām tā vari, tad no vienas puses es tiešām tev apsveicu un priecājos, tāpēc, ka tā dzīve ir mazliet vienkāršāka. Mēs esam visu tā sarežģījuši, tāpēc, ka mēs tagad zinām labāk, mēs gribam labāk, it kā jau forši. Bet nav viegli apēst trīs olas vai arī divas olas no kaudzes biezpienu klāt, vai arī, es nezinu, veselu paku ar grieķu jogurtu, lai uzņemtu tas. Nedrīkst lamāties radio ēterā. Vēl kādam ir mazliet apnikušas tās obaltumvielas? 27339933, kā jums iet ar šo? Kā jūs spējat uzņemt to daudzumu? Jo, nu, man teica uzturu speciālisti, nu, 25-30 gramu obaltumvielu vienā ēdienreizē. Tādas trīs dienā. Un vienā olā vidēji 6 gramu ir. Nu, tad ko man darīt? 5 olas brokastīs ēst? Oi, dienījās! Protams, muļķīgas problēmas, muļķīgas, bet tā dzīve ir šobrīd. Tā tik tālu mēs esam nonākuši, ka mēs tik labi visu protam, tik labi visu zinām. Tagad mums tas ir arī, nu tā teikt, praksē jāizmanto, jāpielieto šīs zināšanas. Ja ir kādas superīgās obaltumvielu receptes, varbūt arī padodiet ziņu. Es ik pa laikam kultenim biezpienu pieliek klāt, tad man tur ir 2 vienā, un tad savācas. Jā, tad ir labi. Jā, cik var, Kaspars racotīs. Jā. Kas mums te ir? Kas tev tā ir kaut kādu vistiņu uz maizītēm? Nevar saprast, vai tūnsus, vai vistis. Es nevaru saprast vistu, laikam. Un ola klāt. Jā, nu lūk. Tas, protams, ir labi. Tas ir labi, ka šī ir tā problēma, vai ne? Tā ir laba problēma. Ir daudz sliktākas problēmas dzīvē. Jā, Laine, dzen izmisumā šitais, es tev piekrītu. Oh, Diāna, iesaka mums noklausīties šo. Nē! Paga, jā? Nē, nepareizo dziesmu uzlikt. Ir Arcade Fire dziesmu Wake Up un arī Imagine Dragons dziesmu Wake Up. Es teikšu tā, noklausīsimies abus. Lai visiem prieks.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasē ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

Ieva man mēģina noinfluencēt, ka man vajag air fryer. Nu, mēs nesen vispār izbrīvējām vietu mikroviņu krāsnī, kas patiesībā arī ļoti atvieglojas situāciju, jo daudz vienkāršāk kaut ko pasildīt, bet nu, tagad es nezinu, kur man to air fryer likt. Es viņu varētu likt vienkārši uz galdu. Jā, nezinu, kaut kas jādomā. Tad mēs te vēl par to proteīnu čīkstam. Pilnīgi taisnība, man raksta klausītāja Rainalda. Grūti apēst nepieciešamās obaltumvielas. Tā kārojas vienkārši pankūkas brokastīs. Svētdienā, būs pankūkas ar proteīnu brokastīs. Es savukārt viņai saku, es dažreiz ēdu parastas pankūkas, kas vienkārši liek ļoti daudz grieķu jogurta klāt. Ar kaudz grieķu jogurtu daudz ko var izglābt. Un, protams, neaizmirsīsim arī par citām lietām. Mums arī šķiedru vielas vajadzīgas un viss pārējais. Tas ir galvenais pilna laika darbs vispār, šo visu izrēķināt un ieplānot.

Tomēr vietām uzspīdēs saule, vietām gan arī gaidāms lietus un lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem ziemeļvidzemē līdz 23 Latgales dienvidos. Arī Rīgā mākoņi palaikam atnesīs lietu, bet brīžiem starp tiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 111 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 16 cilvēki, tostarp 4 gājēji un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Bet par braukšanu reibumā aizvadītajā diennaktī policija pieķērusi 17 dzērāju šoferu, no tiem 14 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Nepālas turisma departaments pat labam ir publicējis informāciju par 29 Latvijas pilsoņiem, kuri uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem pēc nesenās dabas katastrofas, savukārt starp publicētajiem izglābto vārdiem Latvijas valsts piederīgo pagaidām nav, tā vēsta Latvijas ārlietu ministrija. Tā uzsvērusi, ka tā kā sarakstā ir kļūdas un nav iekļautas visas personas, Latvijas goda konsuls Nepālā ir saziņā ar atbildīgajiem dienestiem, lai panāktu, ka saraksts tiek labots un papildināts. Pēc Latvijas ārlietu dienesta informācijas pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem stihijas skartajā reģionā. Nepālas atjaunošanas izmaksas pēc postošajiem plūdiem varētu sasniegt miljārdus dolāru, tā vakar paziņoja ārlietu ministrs Šisirs Hanāls, piebilstot, ka vērsīsies pie starptautiskās sabiedrības, lūdzot atbalstu. Nepāla vakar arī ziņoja, ka tās teritorijā atrasti 626 bojāgājušie, bet nav izdevies sazināties ar teju 2,5 tūkstošiem cilvēku, taiskaitā 517 ārzemniekiem. Krievijas trieciena un tam sekojošas eksplozijas rezultātā Bučas rajonā Kīvas apgabalā gājuši bojā 37 cilvēki. Amatpersonas atzinušas, ka upuru skaits varētu būt lielāks. Dažāda smaguma traumas guvuši 42 cilvēki, tostarp 4 bērni, 7 cietušie nogādāti slimnīcā. No ārkārtas notikuma zonas evakuēts 381 cilvēks, tostarp 59 bērni. Krievija triecienu uzņēmumam Bučas rajona Mīla ciematā veica piektdienas vakarā. Ģenerālprokuratūra ir sākusi izmeklēšanu par sprādziena apstākļiem uzņēmuma teritorijā un tiks pārbaudīta arī sprādzienbīstamu priekšmetu un materiālu izvietošanas un glabāšanas likumība uzņēmuma teritorijā. Bet 6 mēnešus pēc Irānas kara sākuma Persijas līcī joprojām ir iestrēguši apmēram 400 kuģi un 6000 jūrnieku šajā reģionā joprojām ir pakļauti paaugstinātam riskam. Tā brīdinājusi Starptautiskā jūrniecības organizācija.

daļā no visas tirgotās naftas un dabas gāzes. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau, mani sauc Krisija, un tu klausies Radio SVH.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 10:14.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

sveicienus vienas sporta auto īpašniekiem no Martas un Tate McRae. Labrīt, 30. augustā es redzu kaut kādus saules starus pa studijas logārā un kaut kādas zilas debesis tur ir. Kur ir saulīte? Man šeit ir slokas ielā 65. Kā tavā pusē 2733-9933. Šodien esam aizrunājušies par labautumvielām un veselīgu uzturu. Labrīt, Mārta rakstums. Gundis brokstīs savus pārslu putra. Pa daļai tā, ko bēbis neapēda. Klasika, vecāku klasika. Kafija un biespiens ieriņš. Nezinu, cik labi un veselīgi, bet svētdienā var. Es saku, protams, ka var. Protams, ka var un vajag. Citādi jau galīgi traks var palikt. Tad mums Silērts raksta, ka lielāks stress, kā neuzņemt šīs obaltumvielas vakarā, kā neaizmirst, kā aizmirst iestaigā to taciņu uz ķēķi un ledusskapi. Tas ir izaicinājums. Viņa draugs tieši par šo, jo nesen ar savu vīru runājumu. Mēs nonācām pie jaunu leduskapu iegādes. Vecais jau tur tecēja un nebija labi. Un tagad jā, par to jauno leduskapu smējāmies, ka mums vajag tādu kaut kādu kodu. Mums vajag leduskapu par kodu, kaut kādu atslēgu, bet tādu gudro mehānismu, kurš vienkārši kaut kādos 8:00 vakarā aizslēdzas ciet, un tu tur neko vairs nevar izdarīt. Jo, nu, tā ir tāda problēma. Ir tāda problēma, un es teiktu, ka vienīgais patiesībā, kas mani var apturēt no vakara našķēšanās, ir tas, ja es saulēcīgi aizēju gulēt. Jo es vai nu ēdu, vai nu guļu. Ja es guļu, tad es neēdu. Tas ir tas, kas strādā man. Bet bieži vien tas nestrādā, jo taču gribas pasēdēt vakarā, kaut ko paskatīties, mazliet laiks sev. Mēs to mājās saucam par luņīšanu. Vajag mazliet paluņīt vakarā. Jo tu ilgāk luņīsi, jo tev tas vēders jau saks kaut ko atkal prasīt. Varbūt, ka viņu var pieredināt. Varbūt, ja izcieš kaut kādu, es nezinu, nedēļu. Ne, cik mums tas dienas bija vajadzīgs, lai pieredums veidotos 21 dienu? Kaut kas tāds ir prātā. Un tu tā kā saņemies un nēdījos vakaros. Varbūt, ka vēders tad nu, saprot, ka nu nē, nekas te nebūs. Metam mieru un neprasām vairāk. Bet kā? Kā izturēt līdz tam brīdim? Es nezinu, man neprasiet. Labrīt, 30. augustā un labu apetīti!

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauja klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

nezinu, ko jums darīt ar šo informāciju, bet 30. augusts ir starptautiskā vaļu aizzīves diena. Tā kā, ja vajadzēja iemeslu svinībām. ASV svin arī... Arī šķiet, arī Kanādā, varbūt vēl kaut kur, tostarētu marshmallow dienu, apceptie zefīriņi. Šeit gan teikt tieši tostarēto. Nu, lūk, tā kā varam to, ko par tiem vaļiem darīt, es nezinu, bet man ir tāda apcerīga sajūta, jo 30. augusts, un labi, mums vēl ir rītdiena, bet rītdiena ir tā kā pirmdiena, un viņu, tas 31. jau iet manā sajūtu ziņā, jau iet klātam septembrim. Un šodien tāda svētdienas sajūta, mēs šeit mums jānoklausās visas tās augusta dziesmas, kuras mums ir, un viena no tām ir šī te, ko patiesībā ir atsināk dzirdēt, bet man šķiet, nu, šim mēnesim dikti piestāvē mīlīs balss.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 €. Maksima.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

baigi forši tās telefti. Basta, nu pat kā aizskanēja Radio SVH viņos. Čau! Čau visiem arī Radio SVH TV skatītājiem. Fred again! Turpinājumā 30. augusts. Mēs brokstojam un pamazām gatavojamies septembrim. Jā, vasara iet uz beigām, Rināt, tev taisnību.

0: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

lēnām sāk vērtējumu slikt. Pēc brīža pievērsīsimies arī tam nākamajā stundā, bet varbūt tiešām Guntim taisnība, jo man arī tas bienācis prātā, bet es vēl nebiju noformulējusi šo domu. Varbūt šonadēļ nevis liekam atzīmi par nedēļu, bet ieliekam atzīmi visai vasarai. Ko jūs par to sakāt, mīļie draugi, Radio SVH klausītāji? Pēc mērķļa nedēļas notikuma apskats. Mainā Rutkeviču, bet vēl tagad Olī Pārtoni. Balada.

Latvijā šī diena būs mākoņaina, tomēr vietām uzspīdēs saule, taču vietām arī gaidāms lietus un lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem ziemeļvidzemē līdz 23 Latgales dienvidos. Arī Rīgā mākoņi palaikam atnesīs lietu, bet brīžiem starp tiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ar nedēļas notikumu apskatu studijā Ainārs Rutkevičs. Latvija šonedēļ turpināja cīnīties ar iepriekšējās nedēļas nogales spēcīgās vētras nodarītajiem postījumiem. Tā bija spēcīgākā vasaras vētra pēdējo 60 gadu laikā, kas atstāja bez elektrības vairāk nekā 277 tūkstošus mājsaimniecību, kā arī daudzviet nācās slēgt veikalus un degvielas uzpildes stacijas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 34 stundu laikā saņēma vairāk nekā 3000 pieteikumu par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, un tas bija lielākais skaits kopš šādas statistikas apkopošanas sākuma. Vētras laikā gāja bojā viens un cieta trīs cilvēki, tostarp divi glābēji, savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sniedza palīdzību 14 cilvēkiem, kuri guva dažādas traumas. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars izteicās, ka vētras postījumu izmaksas varētu būt rekordlielas, un Latvija varētu lūgt palīdzību arī Eiropas Savienībai. Savukārt ministru kabineta krīzes vadības sēdē pirmdien tika nolemts, ka turpmāk pašvaldībās ir jāveido noturības punkti, lai iedzīvotājiem varētu nodot svarīgu informāciju arī bez elektrības. Bet krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizdomā, kā krīzes situācijās reaģēt labāk. Valdība otrdien atbalstīja priekšlikumu ļaut avio kompānijai Air Baltica vēlāk atmaksāt atlikušā valsts aizdevuma pamatsummu 18 miljonu eiro apmērā. Termiņš tagad noteikts līdz 30. decembrim. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šonedēļ atzina, ka Saeimas deputātu transporta un mājokļu kompensāciju sistēma rada riskus, jo pastāv iespēja, ka valsts naudu deputāti saņem nepamatoti vai izmanto negodīgi. Tā piemēram, deputāts pēc ievēlēšanas var mainīt deklarēto dzīvesvietu un prasīt kompensāciju par īri, lai gan viņam jau ir mājoklis Rīgā vai tās tuvumā. Tāpat deputāts var pieteikt ļoti lielus īres vai degvielas izdevumus. Trešdien kļuva zināms, ka Ukrainā gājis bojā Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Tas noticis Harkivas frontē pirms vairāk nekā nedēļas. Viņš ir piektais Latvijas brīvprātīgais karavīrs, kurš gājis bojā karā Ukrainā. Krievija šonedēļ turpināja ar raķetēm un droniem apšaudīt Ukrainu. Tā piektdien Krievijas trieciena un tam sekojušas eksplozijas rezultātā Bučas rajonā Kīvas apgabalā tika nogalināti 37 cilvēki un vēl 42 tika ievainoti. Tikmēr negaidītā vizītē Maskavā šonedēļ ieradās ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips. Turklāt uz Maskavu viņš lidoja caur Rīgu. Kā izdevumam Politico pavēstīja divas informētas amatpersonas vizītes laikā, viņš brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Uz Nepālas un Tibetas robežas šonedēļ izcēlās postoši plūdi un dubļu nogruvumi. ASV ģeoloģijas dienests paziņoja, ka katastrofu izraisīja ledāja sabrukums, kura dēļ sākās ledus atlūzu plūsma. Ledus un dubļu plūsmā gāja bojā vismaz 626 cilvēki un gandrīz 2500 ir pazuduši bez vēsts. Pēc Nepālas turisma departamenta publicētajiem datiem pazudušo vidū ir 29 Latvijas pilsoņi, tikmēr Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā esošās ziņas liecina, ka pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valsts piederīgajiem stihijas skartajā reģionā. Bet kiberuzbrukumā trim Lielbritānijas lidostām nozakti miljoniem klientu privātie dati. Tā ceturtdien atzina lidostu operātoru kompānija Manchester Airports Group. Tā pārvalda Manchesteras, Londonas, Stanstedas un East Midlandas lidostas. Kompromitēti ir 8,7 miljonu klientu dati un nozaktā informācija ir e-pasta adreses, tālruņu numuri, transporta līdzekļu reģistrācijas numuri un pasta indeksi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH studijā Marta.
1: Nu, es dodu to zaļo gaismu mūsu vasaras atzīmēm. Šoreiz uztaisīsim izņēmumu un liksim atzīmi nevis nedēļai, bet visai vasarai. Es nu pat izgāju cauri savam kalendāram, jo, protams, ka es neatceros vairāk, kas ir noticis jūlijā un jūnijā, un sapratu, ka ir noticis diezgan daudz, kas ir bijuši forši mazi izbraucieni, ir mazliet laukos pabūts, ir bērnu dzimšanas dienas nosvinātas, ir draugi satikti, ir tuvinieki samīļoti, ir peldāts, ir sauļots, ir radīta mūzika. Esmu darījusi visu to, kas man patīk darīt, tā kā, nu, neskatoties varbūt uz kaut kādām mazām lietām, pie kurām mēs varam piesieties. Es lieku savai vasarai 9, jo man ir bijusi lielisku vasaru. Ļoti laba vasara. Viss ir super. Es lieku tā 9. Ceru, ka rudens arī iepriecinās, jo patiesībā, lai kā man patiktu vasara, man pavasars vispār ir mīļākais gada laiks. Jo man patīk tā doma, ka viss ir

priekšā. Un it kā rudens ir tāds, kas iet kā uz rietu un uz beigām. Man patīk tas brīdis, kad sāks rudens, jo vēl ir gana silts. Es vēl pagaidām par novembri negribu domāt, bet tagad jau septembrī vēl būs diezgan jauki, būs diezgan silti un mazināsies tas nenormālais spiediens pret sevi pašam galvenokārt jau, ka ir jāskrien un jābauda un jāpiedzīvo. Kaut kā rudenī var tā mazliet vairāk atslāpt un vienkārši darīt to, kas ir jādara mierīgi tā bez nenormālas skriešanas. Es gaidu arī tāvu atzīmi šai vasarai 27339933, kāda šī vasara ir bijusi. Es ļoti ceru, ka labi, bet nu paskatīsimies. Guntis raksta tā. Lieku vasarai 8,5. Man patika. Nebija nec pārāk karsts, nec augsts. Tāda svaiga zaļa vasara ar raksturiņu. Daudz ko izdevās paveikt un piedzīvot. Man labā ziņa ir tā, ka rudens ir mans mīļākais gada laiks. Čau, Mārta, raksta Leonīts, mana vasara bija uz 8,7 superīgu dienu visiem. Forši. Tā, Viktors mums kā allaž pozitīvs. Nu, ja par vasaru viņš raksta, tad šī vasara bija izaicinoša, bet viena no jaukākajām vasarām manā mūžā. Notikumu ar pozitīvismu tik daudz, kā nekad pabiju Toskānā, kas bija mans sapnis. Peldi sezonu atklāja ļoti agri un katra diena bija īpaša un šis prieks turpinās tā kā 10 balles jauku mums dienu. Gaidu visus pārējos un viena dziesma par to, ka vēl nekas nav beidzies. Summer isn't over yet. Mums ir vismaz vēl rītdien. Un vispār varētu teikt, ka vasara turpinās, kamēr var ielīst ūdenī. Kamēr var nopeldēties?

0: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos! Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
5: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
4: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Liekas, jēgas un kamera. Paldies jums par nedēļas vērtējumiem. Mums te ir gan astotnieki, gan devītnieki, un tikko pateicu devītnieku un devītnieku, ir arī desmitnieki. Esot ātreiz skrējus, Alta saka, nu tā ir ar tām vasarām vispār ar dzīve, arī tā ir. Toties septembrs tuvojas ar jauno teātras sezonu un izskatās, kā bagāts rasnvēderis nāk dimdinādams kājas un draud izkalpināt. Nu, šādi var tikai teātri cilvēks uzrakstīt. Nu, forši, šobrīd mums vidējā atzīme ir 9,03. Tas ir skaisti. Guna ar savu devītnieku tikai vienīgi to apstiprina. Bet mums ir svarīgs uzdevums, jo Guntim, kurš vienmēr mums klausās, brīvdienu rītos ir rīt dzimšanas diena. Es pat piedāvāju, ka es gribu apsveikt jau saulēcīgi uz rītdienu. Un tad šis esot labākais veids, kā... Lai forši svērti kopā ar tavām dāmām, Gunta, sāciet svinēt jau tagad, kāpēc ne?

9, 0, 8. Mums šai vasarai ir. Ja kāds vēl grib savu atzīmi atsūtīt, varbūt ir pat veselīgi tā mazliet atskatīties un padomāt par visām pašajām lietām, kas šajā vasarā ir notikušas. Nu, noteikti ir kaut kas. Noteikti ir. 2 7 3 3 9 9 3 3. O, kāda saule iespīdēja, nu pat es pilnīgi gandrīz apžilbu, spožāk nekā prožektori Radio SVH studijā. Fein, man likās, ka šodien mums tāda nolemtības sajūta mazliet palākā, bet ne, saulīte ir mūs apciemojusi.

0: tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Tobikoja paljon pitkiä päiviä takan.
3: Spilktais Suomu fenomens Kääriä.
2: Mielenkiinto napina kolada ja rata.
3: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kääriä. 28. oktobrī Palladium.

mēs oficiāli varam mūsu vasaras vērtējumu rubriku ciet. Nopaļojam uz 9, kas ir teicami. Mums kopā ir bijusi teicama vasara. Paldies visiem, kas iesaistījās. Paldies, ka klausāties Radio SVH. Es vēl esmu te. Vēl viss ir mierīgi. Mums ir atsūtīti ļoti skaisti laiski sveicieni no Rūjienas. Tur gan lietus līst. Es atvainojos Rūjienai, jo Rīga izskatās, ka ir pievākusi saulīti sev. Bet toties izcils laiks konservēšanai. Burciņās viss kaut kas salikts smuki. Jā, vispār šogad ir lietas, kur daudz ir. Saprotu, ka šogad ir daudz ābolu, daudz plūmju, vien es domāju, ko viņām darīt. Un šeit vēl viena dziesma par vasaru, par sen aizgājušu vasaru.

0: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

Labākais, jo tas, ka mēs nekad nezinām, kad citiem skauž, kas citiem skauž. Mums tikmēr skauž kaut kas cits. Mārmār, Villa Balī. Arī diezgan vasarīga kompozīcija, jāsaka.

kont. Atļauts ir skumt, nu atļauts jau ir. Bet cik vajag, vai ne? Paskumstam un bliežam tālāk. Un tūliņ jau kāpsim rudenī iekšā. Mūsu nākamā tikšanās reize, mīļie draugi, būs jau septembrī. Lai jums varans šīs dienas turpinājums, izbaudām uz pilnu klapu, un tad lai nākamā nedēļa arī tāda, ka, nu, ka pašiem prieks un visiem pārējiem prieks un viss baigi labi un viss bumbās. Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH, un ar vēl vienu vasaras dziesmu no tevis atvados 30. augustā. Pagaidām.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņa tomāti 1,29 € kilogramā. Marinētai cāļa gaļai Bauska atlaida līdz 33%. Ar mans Rimi karti siers baltais, tukuma piens, divi veidi 500 grami, 3,29 €. Rimi.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: pašu.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks – 12 un 19 minūtes.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasei ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Lien, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiki, we are Placebo and you are listening to Radio SWH.

0: Sveiks, dārgais klausītājs!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies vanā.
0: Kur ir labais? Radio SVH.

0: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 14:19.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki, draugi, sveiki, kolēģi, sveiki visi, kas man zina, man sauc Ilja. Es nododu sveicienu visiem, kas atrodas šobrīd Sagā un vispār metālu no Ulbroks. Un vienkārši gribu padalīties ar labu noskaņojumu. Lai jums laba diena!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Sveiki! Mēs esam Prāta Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
1: Oh, yeah! Mēs esam Prāta Vētra!
2: Oh, jā, jā, jā, un jūs klausāties Radio SVH!

0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
5: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
4: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Radio SVH piedāvā uzgriez laimīgo frekvenci automazgātavas tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauja klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis,

0: lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 16:20.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Ups!
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Pacel savu

0: tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Radio SFA piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SFA ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: kruīzus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
2: Sveiciņam.
1: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
2: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
1: Jā. Pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatoties tikai pozitīvā. Un tiešies, pēc tā, ko es ļoti vēlties un neapstājieties.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā, kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī aicina Signet Banka.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 18:18.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Rimi Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esiet sveicināti un labs vakars atkal Dižmega hercos Radio SVH Top 20. Artis Volfs ir klāt, raidījums ar dziesmu par dzīvi ir noslēdzies. Mēs varam sākt ieskatīties populārākajās dziesmās valstī. Kādi jaunumi, kādas dziesmas pamet Radio SVH Top 20. Un sāksim ar tām dziesmām, kuras pamet Radio SVH Top 20. Krisi un Justs ar bezrūpības pieturu ir projām. Viņi 8 nedēļas bija Radio SVH Top 20. Uzturējās. Nu un 6 nedēļas topā bijusi Tell Lefty ar Boston. Viņi šonadēļ ir prom. Pagājušā nedēļā numuru viens. Tu zini mani no galvas, velc no stoku laitu. Muzika un tikaši sakāmā atgriezušies pirmajā pozīcijā. Redzēsim, kā viņiem šonadēļ iet. To, protams, noskaidrosim raidījumu pašā noslēgumā, pašās beigās. Pirmais jaunums. Petal. Arians Grandes jaunākais albums iznāca jūlijā pašās beigās. Viena dziesma, Hate That I Made You Love Me, jau ir bijusi Radio SVH Top 20. Otrā startē titulgabals Petal, Ariana Grande.
1: Numur 20.
2: Jaunums.

0: Ariana Grande ar Petals startē 20. pozīcijā Radies VH Top 20. Otrais jaunums. Zebrene, es gribu palikt dzīves. Dziesmas teksts vēsta nevis par cīņu ar apkārtējo pasauli, bet par mēģinājumu sazīvot ar sevi, par apziņu, ka no sevis aizbēgt nav iespējams, un vienīgais ceļš ir iemācīties pieņemt visas savas šķautnes. Tik bieži mēs dzenamies pēc statusa, sasniegumiem un lietām, ka aizmirstam uzdot pašu svarīgāko jautājumu, kāpēc mēs vispār esam šeit. Es gribu palikt dzīves. Zebrene, 19. vietā.
1: Jauroms! Hei, tu zebrani, un tu klausies Radio SH. 19.

0: Otrais jaunums šonadēļ ir RSVH Top 20 Zebrene. Es gribu palikt dzīves 19. vietā.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
0: 18. pozīcijā mīnus 2 pozīcijas, tā ir Baby Rose ar Better.
2: Numur 17.
0: Vieta saglabājas joprojām 17. vietā Somber ar My Body Isn't Ready.
2: 16.
0: Šķiet, ka lielākais kritums, jā, tiešām lielākais kritums šajā nedēļā mīnus 6 pozīcijas Temper City ar Self-Aware dziesmu, kas savulaik bijusi numur 1 ar RSVK Top 20.
2: 15.
0: 4 vietas uz augšu. 15. pozīcijā ir Inters Busuls ar Pie vārtiem.
2: Numur 14.
0: Plus viena pozīcija, jo projām mazsālīto gurķu laiks turpinās. Tūlīt jau beigsies patiesībā. Bet labi, kas zina. Labvēlīgais tips mazsālīto gurķu laikā plus viena pozīcija.
2: 13.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 7 pozīcijas. Norvēģi The Bosa ar Magnetic.
2: 12.
0: Plus 3 pozīcijas no 9. uz 12. noslīdējis Šipsī ar Zemenes.
3: Vētles ar tevi atkal kopā.
2: Numur 11.
0: Nomādā jau pāris dienas. Regulējis. Medību lauki, ja Rolands Čē plus 3 pozīcijas viņam. Tomo

0: Šonadēļ uz augšu par divām pozīcijām. 10. vietā kaut kā ielīja ar dziesma par laimi.
1: Top 20.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcija.

0: kuriozitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi – Sebanka, Sixt un Ignitison.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: ar Dāju Dāju, kāpums par 4 pozīcijām, savukārt 8. vietā mīnus 1 pozīcija un jau 20 nedēļas radies VK Top 20 medību lauka ar miera pīpe.
1: Radio SVH Top 20.
2: Hei, čau, te medību lauki.
3: Medību lauki.
2: Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Okay, ar miera pīpe 8. vietā mīnus 1 pozīcija šonadēļ Rolandam.
1: 7. vieta.
0: Olivija Rodrigo šonadēļ pakāpusies uz augšu par vienu pozīciju uz 7. ar A Stupid Song.

šodien 7. pozīcija Olivia Rodrigo ar Stupid Song, savukārt 6. vietā minus 2 pozīcijas Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.

0: Suspenders, Olivia Dean šodien sastie mīnus divas pozīcijas, Rain Me In.
1: Top 20.
0: Šonadēļ uz augšu par vienu pozīciju šīs vasaras galvenais deju grāvējs. Hugo, Emil Angel un Alternate and Moving to the Sun piektajā vietā.

0: schon oder Piekte. Hugo, Emil, Angel und Alternator Moving to the Sun. Savukārt 4. pozīcijā izkrituši ārā no pirmā trīnieka Prāta vētra un Piņķis ar Dārznieks Volume 2.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sveiki!
3: Mēs esam Prāta vētra
2: un jūs klausāties
3: Radio SVH.
0: Aie!
4: Mēs esam
0: Prāta
4: vētra! Jā, un jūs klausāties Radio SVH!

0: Vēl pavisam nesen viņa bija pozīcijā numur 1 Prāta vētra un Fiņķis ar Dārznieks volume 2 šonadēļ 4. Vietā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūži tolmetā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1 400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
8: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: It kā jau neliels kāpums plus divas pozīcijas, bet ļoti būtisks kāpums. Beidzot pirmajā trīniekā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūds ar Kaut kas dēk.
9: Čavinieks, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.
1: Numur

0: Kubra, Ozols, Krisi un, protams, arī DJ Rūt. Kaut kas deg, plus divas pozīcijas, trešajā vietā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā vieta.
0: Šonadēļ otrā pozīcija, Dons un Sirdsbals. Viņam kāpums par vienu pozīciju uz augšu.

0: Dons sāk mīt uz papēžiem pirmajai pozīcijai. Šonadēļ otrajā vietā Dons un sirdsbals.
1: Top 20.
2: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
0: Plus divas pozīcijas šonadēļ kaut kaili ar dziesmu par laimi. Uz augšu par četrām vietām Shakira un Burna Boy ar Die Die.
1: Numur 8.
0: Mīnus viena pozīcija Medību lauki ar Miera pīpe.
1: 7. vieta.
0: Plus viena pozīcija tā ir Olivia Rodrigo ar Stupid Song.
1: 6.
0: Uz lai par divām pozīcijām Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Un viņi jau 13 nedēļas atrodas rādē SVH Top 20.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par vienu pozīciju Hugel, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: 4. vieta.
0: Izkrituši ārā no pirmā trīnieka, prāt vētra un Fiņķis ar Dārznieks Volume 2.
1: Numur 3.
0: Būs divas pozīcijas – Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūda ar Kaut kas deg.
1: Otrā vieta.
0: Uz augšu par vienu pozīciju – tas ir Dons un sirdsbals.

0: draugi, tas nozīmē tikai to, ka pirmajā vietā it nekas nav mainījies. Jau 12 nedēļas, nu ne jau gluži pirmajā vietā, vispār topā atrodas muzīka, tik ašas ir kamār, tu zini no mani no galvas, tu zini mani no galvas, bet nu jau atkal otro nedēļu pēc kārtas viņi ir numur viens. Līdz ar to, tagad pozīcija numur viens un mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pāri ar SVH. Paldies, ka pieslēdzies Rādēs VK Top 20. Atā!
1: Šā visiem šeit tik aša sakama un tu klausies Radio SVH. Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.